0: каждую килова на право, на правила каждую. Бригада.
1: O Brasil inteiro toca. Arena Sertaneja. Os maiores hits de sucesso. Arena.